spritny rock til din fredag morgen, serveret letdown. Det her, det var Do It For The Love. Og før det Korn, ADIDAS. Der måtte det crew til dig lige om lidt. Home Sweet Home, et flashback her på My Rock. Men først, Three Doors Down og Still Alive.

Det er frisk forfadet ny rock fra Five Finger Death Punch til dig her med Eye of the Storm. Red Hot Chili Peppers her med Scar Tissue, inden vi om lidt spiller Ice Nine Kills med Twisting the Knife.

Iceland Kills med Kenna Grace og deres Twisting the Knife. My Rock med Volbeat genhør med Maybelline efter Corey Taylor og Dave Grohl's From Can to Can't.

Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? Myra Covered in Rock. Giv dig originalen og coveret back to back. Myra Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.

genbrug er godt, godt for miljøet og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? Myra, Covered in Rock. Giver dig originalen og coveret back to back.